sako Jehova. Ami ten tai ngung e saine. Ami tai ngung Jehova. Ami tai ngung kita yari renange Jehova.

Bolob, bolob, bolob, bolob. Μητε και ωραία την ότρα γουρίν Τάιτας Ρωτήτζε. Τάιτας Ρωτήτζε. Φάια. Μα μπέτ νότα να κάνω τίλτε κατήσε και έτσι. Άγω τίλ, άγω τίλ, κάγω τίλτε κατήσε κφό. Κάγω τίλτε κατήσε κφό. Ο κατήλ είναι τάικα μπέσα. Κομμάς 42 σίλινγκς. Κόγε τίνε μπόιν. Κομμάς 785. Κόγε τίνε μπασούμπογ. Κομμάς νιουρτσίγε εκεί. Congratulations, you are a successful buyer. Nibobi Gibigi tap ceiling at 150,000 Kenya shillings titas rotija. Hey, imagine you don't know the Gumuan Guni Gil, meet the Gitanotan Gaitan Buani Enguni, Kochi Tanotan about 0712. Chitanotan about 0712. I will let you 170. 0712. I will let you 170. Kigurin titas. Rotiche. Titus Rotiche. Unaskia namna gani? Nota number 0712. I will let you 170. Kiguren Titus Rotiche. Pongesi sana. Pongesi, pongesi, pongesi. Lazima kwa megivi. Jiji kabisa. Enti let nota nega tile. Ige lega banga na jiji kabisa. Halafu yango iguwa ni bonus. Ujana. Meme te jita chance ni unata. Bonus jana kucho iguwa ni gelenji ni ketinen, chengen. Congratulations. Chito nanto itile ticket. Wachana nayo kabisa. Wachana nayo. Mata itile ticket. Titus Rotich kono tanga ngago mukwal jige. Ago Titus kibrun si mete ninguni. Titus kuko mona leji number number ngungo 0712. Vagole 170. Namsi mwe no. Go di maji aragara gasana within 2 minutes. Later gido na mpesa. Uwa inyor chige. 150,000 Kenya shillings. Iba yali bigi bigi. Agi mbaga njele kebe yali bigi bigi tofaya. Me mkoruba go chute deals. Alak chima mugo toare tinezo bit. So kono tan go miten aso bit ko ganap ten gara maso go kitu ki vivi na ni wendi ba yalji ga git kitu go to go notan ki notan oni yalji ni ga git ten soko ako git notan ni wendi go to artini nsa bingu imagine rain yo go to go ma go tindo in ba sita ga tugul e go geten ga ron bana go stu ani bigi bigi ni na no tagle tight as rote ponge zara no tagle tight as ago notan ni wek e wek si anyo mona leji ne notan chobogen mati dil diga taga tugul ni go ni jita mati dil diga taga tugul ni go ne a wek si anyo mwona linki tildana ndamu wakizanyo kikone chua namba biche changi dogo le ingile nana kapa chitake nga kitu ndanyo kikone namba biche changi dogo le ayo itapendeza sana giri le melo itu ofaya kule ne mambina otare gile kaboniela klasika